e ke lebele ke metleletse metsotso shile tlogela peleng boja falagore ke meraro ka morago ga iriela ya bosupa ke tlogela peleng motheletse ke tšea sebaka se ke go tamaše ebile ke go dubedišhe mo mantšhibeng a mabotsebotse mantšhibeng a lekgono e le ge ke lebeletse fale e le lona letsatsi lela la rena la boraro ke tlogela pele ke leboga ke ya leboga motheletse lekgotla la dipoledišano le tlatsebeng ya gago go tloga mosupo le go fitlhela bone gare ga iria bosupa le iriela ya boseswai nke ke leboga setlhopha sela sa ntometsebe ke a leboga ke a leboga letlogone pele lesumi la ga botse go tloga ko iringela ya botshelela le e latlhelegana fa iring ya bosupa ke itelwa pela gore ke a leboga